0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Aquarel FM.

0: Îți zic de ce te supăr ca să nu te mai repeți și terminăm rapid, doar aș vrea ca să încerci să mă ascult, să mă auzi, fiindcă scopul e doar unul, să te iubesc non-stop, nu doar pe 14 ca nebunul.
1: Am ajuns din nou la timp, știu că am întârziat. Nu a fost nimic special, sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
0: Ăsta-s eu, ce să fac?

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

cuvânt, gândesc înainte să vorbesc. Vreau să fiu bună, o fac, vreau să lovesc, lovesc. Destul de mult, niciodată nu te voi putea iubi. Și dacă ar face cineva, tot puțin ar fi. De ce mai mulți dintre noi ești cunoscut ca Dumnezeu?

0: este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: La Aquarel FM e primăvară.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Primăvara începe cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei nu vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România.
0: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de motanz, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga carieră a membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapeți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare. Taur. Pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, ești mai sensibil la schimbări și reacționezi mai rigid decât de obicei. Totuși, dacă accepți adaptarea, lucrurile se pot echilibra. Gemeni. Va fi o săptămână agitată cu multe discuții, întâlniri și informații contradictorii. Trebuie să fii atent la ce alegi să crezi și la ce decizii iei. La început, confuzia poate domina, pe parcurs reușești să separi lucrurile importante de cele inutile. Finalul săptămânii aduce claritate și direcție. Rac. Emoțiile sunt intense și te pot influența mai mult decât îți dorești. Apar tensiuni în familie sau în relațiile apropiate. Ai tendința să te retragi, dar unele lucruri cer confruntare. Va fi o săptămână în care trebuie să-ți gestionezi reacțiile. Spre final, lucrurile se mai liniștesc. Leu. Săptămâna vine cu momente de frustrare și situații în care simți că nu ești apreciat. În plan profesional, pot apărea obstacole sau întârzieri. Orgoliul poate amplifica conflictele dacă nu este controlat. Este important să rămâi calm și să nu reacționezi impulsiv. Finalul săptămânii aduce o ușoară revenire. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii te ajută să te menții pe linia de plutire. Chiar dacă apar probleme, le gestionezi eficient. Va fi o săptămână bună pentru muncă și progres. Rezultatele nu întârzie să apară. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției și pot apărea discuții necesare. Unele adevăruri ies la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care trebuie să iei decizii clare. Indecizia te poate costa. Spre final, lucrurile devin mai stabile. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să navighezi situațiile complicate. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potențial. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Primăvara începe cu Aquarel FM.

tras atenția pentru un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Aceasta a mărturisit că la 51 de ani se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate. Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre.

0: Dar după ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imagine publicate pe Instagram o surprinde într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel

sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi

tot ce urcă și coboară știam, că-i prea frumos și usătoară știam, că ai să pleci într-o seară pe bune știam, și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean.

0: ora 8.
1: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Say low!

0: citate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: E primăvară la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști: ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel. Yeah.

0: publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EB

0: businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Prieteni, vezi dacă îți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: Non-Stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat

standardele impuse de societate. Îmbrăcat într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre.

0: După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imagine publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Aquarela.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.
4: A venit primăvara la Aquarel

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapeți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare. Taur. Pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, ești mai sensibil la schimbări și reacționezi mai rigid decât de obicei. Totuși, dacă accepți adaptarea, lucrurile se pot echilibra. Gemeni. Va fi o săptămână agitată cu multe discuții, întâlniri și informații contradictorii. Trebuie să fii atent la ce alegi să crezi și la ce decizii iei. La început, confuzia poate domina, pe parcurs reușești să separi lucrurile importante de cele inutile. Finalul săptămânii aduce claritate și direcție. Rac. Emoțiile sunt intense și te pot influența mai mult decât îți dorești, apar tensiuni în familie sau în relațiile apropiate. Ai tendința să te retragi, dar unele lucruri cer confruntare. Va fi o săptămână în care trebuie să-ți gestionezi reacțiile. Spre final, lucrurile se mai liniștesc. Leu. Săptămâna vine cu momente de frustrare și situații în care simți că nu ești apreciat. În plan profesional, pot apărea obstacole sau întârzieri. Orgoliul poate amplifica conflictele dacă nu este controlat. Este important să rămâi calm și să nu reacționezi impulsiv. Finalul săptămânii aduce o ușoară revenire. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii te ajută să te menții pe linia de plutire. Chiar dacă apar probleme, le gestionezi eficient. Va fi o săptămână bună pentru muncă și progres. Rezultatele nu întârzie să apară. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției și pot apărea discuții necesare. Unele adevăruri ies la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care trebuie să iei decizii clare. Indecizia te poate costa. Spre final, lucrurile devin mai stabile. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să navighezi situațiile complicate. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potențial. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: La Aquarel FM e primăvară.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. E primăvară la Aquarel FM.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Acum.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Aquarel FM îți aduce primăvara.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

De data a tras atenția pentru un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat femeilor.

Cele impuse de societate. Îmbrăcat într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre și

0: După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape 2 decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarelă FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acquarel FM.
3: Acquarel, Acquarel FM.
4: Acquarel FM. E la 90,7 FM.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora,
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapeți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare. Taur. Pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, ești mai sensibil la schimbări și reacționezi mai rigid decât de obicei. Totuși, dacă accepți adaptarea, lucrurile se pot echilibra. Gemeni. Va fi o săptămână agitată cu multe discuții, întâlniri și informații contradictorii. Trebuie să fii atent la ce alegi să crezi și la ce decizii iei. La început, confuzia poate domina, pe parcurs reușești să separi lucrurile importante de cele inutile. Finalul săptămânii aduce claritate și direcție. Rac. Emoțiile sunt intense și te pot influența mai mult decât îți dorești, apar tensiuni în familie sau în relațiile apropiate. Ai tendința să te retragi, dar unele lucruri cer confruntare. Va fi o săptămână în care trebuie să-ți gestionezi reacțiile. Spre final, lucrurile se mai liniștesc. Leu. Săptămâna vine cu momente de frustrare și situații în care simți că nu ești apreciat. În plan profesional pot apărea obstacole sau întârzieri. Orgoliul poate amplifica conflictele dacă nu este controlat. Este important să rămâi calm și să nu reacționezi impulsiv. Finalul săptămânii aduce o ușoară revenire. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante, organizarea și atenția la detalii te ajută să te menții pe linia de plutire. Chiar dacă apar probleme, le gestionezi eficient, va fi o săptămână bună pentru muncă și progres, rezultatele nu întârzie să apară. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției și pot apărea discuții necesare. Unele adevăruri ies la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care trebuie să iei decizii clare. Indecizia te poate costa. Spre final, lucrurile devin mai stabile. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să navighezi situațiile complicate. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potențial. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

Să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 16. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 17.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Un jurnal atribuit actriței Marilyn Monroe, considerat mult timp o simplă legendă de la Hollywood, ar fi fost descoperit potrivit unor afirmații făcute de un fost detectiv din Los Angeles. Potrivit fostului detectiv Mike Rottmiller, jurnalul ar include aproximativ 70 de pagini copiate dintr-un dosar al poliției, în care Marilyn Monroe ar fi notat experiențe personale, relații și trăiri intense. În aceste însemnări apar referiri la doi bărbați influenți, identificați doar ca John și Bobby, despre care se presupune că ar fi fost John Kennedy și Robert Kennedy. Conform acestor relatări, Marilyn Monroe ar fi avut relații apropiate cu ambii frați, iar jurnalul ar conține inclusiv discuții private care ar fi vizat subiecte politice sensibile.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Soarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapiți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare. Taur. Pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, ești mai sensibil la schimbări și reacționezi mai rigid decât de obicei. Totuși, dacă accepți adaptarea, lucrurile se pot echilibra. Gemeni. Va fi o săptămână agitată cu multe discuții, întâlniri și informații contradictorii. Trebuie să fii atent la ce alegi să crezi și la ce decizii iei. La început, confuzia poate domina, pe parcurs reușești să separi lucrurile importante de cele inutile. Finalul săptămânii aduce claritate și direcție. Rac. Emoțiile sunt intense și te pot influența mai mult decât îți dorești, apar tensiuni în familie sau în relațiile apropiate. Ai tendința să te retragi, dar unele lucruri cer confruntare. Va fi o săptămână în care trebuie să-ți gestionezi reacțiile. Spre final, lucrurile se mai liniștesc. Leu. Săptămâna vine cu momente de frustrare și situații în care simți că nu ești apreciat. În plan profesional pot apărea obstacole sau întârzieri. Orgoliul poate amplifica conflictele dacă nu este controlat. Este important să rămâi calm și să nu reacționezi impulsiv. Finalul săptămânii aduce o ușoară revenire. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii te ajută să te menții pe linia de plutire. Chiar dacă apar probleme, le gestionezi eficient. Va fi o săptămână bună pentru muncă și progres. Rezultatele nu întârzie să apară. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției și pot apărea discuții necesare. Unele adevăruri ies la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care trebuie să iei decizii clare. Indecizia te poate costa. Spre final, lucrurile devin mai stabile. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să navighezi situațiile complicate. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potențial. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: Decizia luată de cântărețul Sting în privința averii sale continuă să stârnească reacții. Artistul britanic susține că nu intenționează să le lase copiilor săi moștenirea, considerând că independența financiară este esențială pentru dezvoltarea lor. Artistul consideră că a le spune copiilor că nu trebuie să muncească este o greșeală majoră. Din punctul său de vedere, o astfel de abordare le poate afecta dezvoltarea și motivația. Să le spui copiilor că nu trebuie să muncească este o formă de abuz pe care sper să nu o fac niciodată, a declarat Sting. El a subliniat că rolul unui părinte nu este să ofere totul de-a gata, ci să îi învețe pe copii să își construiască singuri drumul în viață.
1: Aquarele FM Showbiz.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarele FM 90.7.

0: Este ora 18. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aflată într-o vacanță în Spania, Cleopatra Stratan a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe fotorealizate pe malul mării. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Stratan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Noile fotografii publicate din Spania arată că Cleopatra Stratan e mai sigură pe sine ca niciodată, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapeți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare. Taur. Pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, ești mai sensibil la schimbări și reacționezi mai rigid decât de obicei. Totuși, dacă accepți adaptarea, lucrurile se pot echilibra. Gemeni. Va fi o săptămână agitată cu multe discuții, întâlniri și informații contradictorii. Trebuie să fii atent la ce alegi să crezi și la ce decizii iei. La început, confuzia poate domina, pe parcurs reușești să separi lucrurile importante de cele inutile. Finalul săptămânii aduce claritate și direcție. Rac. Emoțiile sunt intense și te pot influența mai mult decât îți dorești, apar tensiuni în familie sau în relațiile apropiate. Ai tendința să te retragi, dar unele lucruri cer confruntare. Va fi o săptămână în care trebuie să-ți gestionezi reacțiile. Spre final, lucrurile se mai liniștesc. Leu. Săptămâna vine cu momente de frustrare și situații în care simți că nu ești apreciat. În plan profesional, pot apărea obstacole sau întârzieri. Orgoliul poate amplifica conflictele dacă nu este controlat. Este important să rămâi calm și să nu reacționezi impulsiv. Finalul săptămânii aduce o ușoară revenire. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii te ajută să te menții pe linia de plutire. Chiar dacă apar probleme, le gestionezi eficient. Va fi o săptămână bună pentru muncă și progres. Rezultatele nu întârzie să apară. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției și pot apărea discuții necesare. Unele adevăruri ies la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care trebuie să iei decizii clare. Indecizia te poate costa. Spre final, lucrurile devin mai stabile. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să navighezi situațiile complicate. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potențial. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: карты. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
1: Бизнес-класс. Читить в апреле. Carolina Bugaian, Molțel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Kiss.
1: Diavolul se îmbracă de la Prada 2 a dominat box office-ul nord-american în primul weekend de la lansare, cu încasări de 77 de milioane de dolari, potrivit estimărilor studioului. Continuarea filmului cult din 2006 a fost un succes răsunător și pe plan internațional, acumulând 156,6 milioane de dolari la nivel global. Povestea o găsește pe Andy Sachs, interpretată de Anne Hathaway, lucrând din nou pentru Miranda Presley, interpretată de Meryl Streep, la revista fictivă Runway, într-un peisaj media mult schimbat. Regizorul David Frankel a declarat: până la urmă, după ce plătești toate vedetele mari ale lumii, tot ajungi să ai același buget pentru producție ca la primul film.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: Un jurnal atribuit actriței Marilyn Monroe, considerat mult timp o simplă legendă de la Hollywood, ar fi fost descoperit potrivit unor afirmații făcute de un fost detectiv din Los Angeles. Potrivit fostului detectiv Mike Rottmiller, jurnalul ar include aproximativ 70 de pagini copiate dintr-un dosar al poliției, în care Marilyn Monroe ar fi notat experiențe personale, relații și trăiri intense. În aceste însemnări apar referiri la doi bărbați influenți, identificați doar ca John și Bobby, despre care se presupune că ar fi fost John Kennedy și Robert Kennedy. Conform acestor relatări, Marilyn Monroe ar fi avut relații apropiate cu ambii frați, iar jurnalul ar conține inclusiv discuții private care ar fi vizat subiecte politice sensibile.
1: Aquarelle FM Showbiz.

noștri ne strâns, acum nu se mai.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

atras atenția pentru un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat

standardele impuse de societate. Îmbrăcat într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de film.

După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți.

0: Sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Gioveia, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprinde într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Stratan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Stratan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția, care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Stratan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47/1, casa 3.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChain, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarele FM Showbiz.
1: Decizia luată de cântărețul Sting în privința averii sale continuă să stârnească reacții. Artistul britanic susține că nu intenționează să le lase copiilor săi moștenirea, considerând că independența financiară este esențială pentru dezvoltarea lor. Artistul consideră că a le spune copiilor că nu trebuie să muncească este o greșeală majoră. Din punctul său de vedere, o astfel de abordare le poate afecta dezvoltarea și motivația. Să le spui copiilor că nu trebuie să muncească este o formă de abuz pe care sper să nu o fac niciodată, a declarat Sting. El a subliniat că rolul unui părinte nu este să ofere totul de-a gata, ci să îi învețe pe copii să își construiască singuri drumul în viață.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapeți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare. Taur. Pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, ești mai sensibil la schimbări și reacționezi mai rigid decât de obicei. Totuși, dacă accepți adaptarea, lucrurile se pot echilibra. Gemeni. Va fi o săptămână agitată cu multe discuții, întâlniri și informații contradictorii. Trebuie să fii atent la ce alegi să crezi și la ce decizii iei. La început, confuzia poate domina, pe parcurs reușești să separi lucrurile importante de cele inutile. Finalul săptămânii aduce claritate și direcție. Rac. Emoțiile sunt intense și te pot influența mai mult decât îți dorești, apar tensiuni în familie sau în relațiile apropiate. Ai tendința să te retragi, dar unele lucruri cer confruntare. Va fi o săptămână în care trebuie să-ți gestionezi reacțiile. Spre final, lucrurile se mai liniștesc. Leu. Săptămâna vine cu momente de frustrare și situații în care simți că nu ești apreciat. În plan profesional pot apărea obstacole sau întârzieri. Orgoliul poate amplifica conflictele dacă nu este controlat. Este important să rămâi calm și să nu reacționezi impulsiv. Finalul săptămânii aduce o ușoară revenire. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii te ajută să te menții pe linia de plutire. Chiar dacă apar probleme, le gestionezi eficient. Va fi o săptămână bună pentru muncă și progres. Rezultatele nu întârzie să apară. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției și pot apărea discuții necesare. Unele adevăruri ies la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care trebuie să iei decizii clare. Indecizia te poate costa. Spre final, lucrurile devin mai stabile. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să navighezi situațiile complicate. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potențial. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Sigur dacă te aud sau am halucinații. Nu mă complic retorica, nu cere explicații. Nu sigur dacă ești în fața mea sau e miraj. Dacă mor de sete sau trebuie.

0: Este ora 21. Ora după ora.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

0: pentru un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marina a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Aceasta a mărturisit că la 51 de ani se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate. Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre și standarde nerealiste. Rihanna a revenit într-un mod spectaculos în India, unde a participat la un eveniment popul al brandului său de beauty în oraș. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

Nu am vrut să-ți dau răspunsul la întrebare, dar cred că vei afla și tu curând. Oare dragostea sau viața e trecătoare? Nu știu dacă-ți fiu, dar dragostea o simt. Mă privești cu atâta drag și mă aștept să ard.

non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

auzi din nou la microfon, că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon, ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Prinde fericirea primăvara la Acoarele FM.

artiști de succes pe Aquarel FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: top pe Aquarele FM.
1: Visează frumos iarna asta cu Aquarele FM.

come into this world unknown.